0: Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
1: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NF.

0: hverdag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
1: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.